Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na 90.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki demokratski senator Chris Murphy optužio je Pentagon da pokušava prikriti stvarne troškove i neuspjehe rata protiv Irana nakon što mu je onemogućen pristup američkim vojnim objektima u toj regiji. Govoreći za CNN, Murphy je odbacio obrazloženje zvaničnika da je njegova posjeta otkazana iz sigurnosnih razloga, tvrdeći da je riječ o pokušaju prikrivanja informacija o ratu. Kako je naveo, ranije je bez problema posjećivao američke vojne položaje u Iraku i Afganistanu, čak i tokom aktivnih borbenih dejstava. Razlog je izmišljen, zvaničnici su mi rekli da je nesigurno, ali sam ranije bez problema posjećivao američke položaje u Iraku i Afganistanu tokom aktivnih borbenih dejstava. Ovo nije bilo pitanje sigurnosti, ovo je pitanje prikrivanja, poručuje Murphy. Nobelova nagrada za mir bit će dodijeljena danas u Oslu, glavnom gradu Norveške, a među ovogodišnjim kandidatima nalaze se i međunarodni sudovi, humanitarni timovi te zagovornici dječjih prava. Norveški Nobelov komitet primio je ukupno 287 nominacija, od kojih se nešto više od četvrtine odnosi na organizacije. Među mogućim dobitnicima, prema procjenama na tržištima predviđanja, spominju se Međunarodna svemirska stanica, hitni timovi koji djeluju u Sudanu, aktivisti za prava djece u Ukrajini te dva najviša međunarodna suda. Pažnju je privukao i kanadski premijer Mark Carney. Među imenima koja se spominjuje i američki predsjednik Donald Trump, koji već duže vrijeme javno ističe da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. Stručnjaci navode da se Nobelov komitet pri izboru uglavnom vodi doprinosom trajnom miru, jačanju međunarodnog bratstva i radu institucija koje promovišu te ciljeve. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar ocjenjuje da je uvođenje novih tehnologija na proteklim općim izborima predstavljalo historijski iskorak u unapređenju izbornog procesa. Prema njegovoj ocjeni, primjena novih uređaja i biometrijske identifikacije značajno je suzila mogućnosti za izborne manipulacije, kojima je, kako je naveo, oduzeto više od 90% prostora. Gostujući na federalnoj televiziji, Bakalar istakao da izborni proces uspješno organizovan uprkos tome što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije odobrilo novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u CIK-u. Naglasio je da je komisija i pored ograničenih kadrovskih kapaciteta

0: tačno oko 20 sati imala preliminarne rezultate s više od 82% biračkih mjesta, a taj procenat ubrzo je povećan na 91,8%. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore 2026. godine na biračkom mjestu 200C019-Bukvit u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici CIK-a, a odnosi se na izbore održane 4. oktobra 2026. godine. Kako je saopćeno iz CIK-a, na ovom biračkom mjestu utvrđene su izborne nepravilnosti. Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajalo je glasački listić na nivou 522 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Zbog toga birači sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu bili u mogućnosti ostvariti pravo glasa za navedeni NIP. Svjetski dan vida obilježava se 2. četvrtka u oktobru, a ovogodišnji fokus je na važnosti brige o zdravlju očiju i redovnoj zaštiti vida. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 2022. godine provodi preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod 4-godišnje djece Pregledaj, pogledaj. Cilj programa je što ranije prepoznati poremećaje vida i djecu kod koje se utvrde odstupanja pravovremeno uputiti na dijagnostiku i liječenje. Program uključuje screening vida 4-godišnjaka u saglasnost roditelja ili staratelja, nakon čega se djeca sa utvrđenim odstupanjima upućuju na oftalmološki pregled. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera, u kojem je 4. novembra 2025. godine smrtno stradalo 15 korisnika, a više od 30 osoba je povrijeđeno. Među optuženima su bivši direktor doma Mirsad Bakalović, Zinaida Razić-Halilović, koja je obavljala poslove organizacije rada, te referent protiv požarne zaštite Mustafa Azabović. Prema prognozi BH Meteo, Miholjsko ljeto bliži se kraju, a Bosnu i Hercegovinu očekuje oblačnije, kišovitije i hladnije vrijeme. Najobilnije padavine prognoziraju se u Hercegovini i zapadnoj Bosni, dok će pad temperatura biti posebno izražen tokom vikenda 10. i 11. oktobra. Svježije vrijeme sa temperaturama ispod prosjeka moglo bi se zadržati naredne sedmice uz mogućnost formiranja novog ciklona i dodatnih padavina. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8:06, dragi naši cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Evo, mi smo na kraju još jedne radne sedmice, 9. oktobar, petak, listopad 2026. godine. Evo, nadam se da ste lijepo spavali s obzirom da je kiša padala, što bi se reklo, kao iz kabla. Oni koji vole taj ugođaj onda su sigurno uživali. Ali evo, čuli ste i vijesti, dakle, prognoze i za naredne dane kiša, dakle, Miholjsko ljeto je pri kraju, tako da, evo, oni koji vole ovo doba godine, jesen sa kišom, da će uživati bar one spavalice. Ali bilo kako bilo, ekipa vas pozdravlja od srca, cijenjeni slušalci, naravno poziva da budete s nama. To su moj kolega u režiji Adnan Zeljković Ado, tonski realizator, i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Evo, mi vas pozdravljamo od srca i naravno pozivamo da se družite s nama, da ostanete na frekvenciji radija Bosanski Petrovac. Evo, nama je posebno drago kada nas prate i slušaju naši stariji slušaoci, da kažem penzioneri, ta starija populacija. Evo, mogu slobodno reći da sam jako, jako slaba na stare ljude, osobe, posebno kada nas prate i slušaju, a jučer je jedan naš slušaoc, evo, kada sam ga vidjela u našem tržnom centru Bingu, kaže mi non stop slušaju

Zaista ljudima koji to nekako izgovore iz srca da nas prate i slušaju, svaka čast, a Nana Raza je jedna prava Hanuma, a Dedo Ahmed pravi gospodin. Evo veliki pozdrav zaista za naše drage vjerne slušalce, kažem naše drage penzionere, sve koji nas prate i slušaju ovoga jutra. Što se tiče informacije iz Bihamka, jutros je kolovoz mjestimično mokar ili vlažan, a povećana je opasnost od odrona. Na brojnim dionicama izvode se radovi zbog koji je saobraćaj usporen ili preusmjeren. Na ulazu u tunel Klopče na autocesta A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraćaja su usporeno zbog sanacije potpornog zida. A dionica A1 Kakanj-Lašva zatvorena je za sva vozila, a saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zatvorena je i podionica Golubinja-Nemila, a vozila se preusmjeravaju na magistralnu cestu M17. Na dionici Sarajevo-Zapad Lepenica saobraćaj se zbog radova odvija preticajnom trakom. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje saobraćaj je dozvoljen samo za vozila do 3,5 tone, a izmijenjen režim saobraćaja je i na putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu gdje se vozila preusmjeravaju zavisno od mase. A usporeno se saobraća i na dionicama Izačić-Bihać, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, kao i na putevima gdje se grade pješačke staze. Radovi počinju i na magistralnoj cesti Cazin-Srbljani u mjestu Gnjilavac, gdje će se od 7 do 17 sati, osim nedjeljom, saobraćati usporeno. Vozačima se savjetuje oprez i poštivanje privremene signalizacije, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Kažu jutros iz Bihamka. Evo čuli smo o stanju na cestama, poštovani i cijenjeni slušalci. Ja se nadam da ste pratili i vremensku prognozu, dakle kako nas to vrijeme očekuje danas, evo i narednih dana bit će vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, a od vikenda slijedi postepeni pad temperatura. Danas se prognozira pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Evo zato kažem za one koji vole spavati, spavalice, idealno vrijeme kada pada kiša, a posebno evo kada grmi i posebno kada nemate obave, dakle kada možete spavati dokle god hoćete. Dakle, evo kiša, zahlađenje za vikend, temperature u padu na jugu do 24 stepena. Zato nosite kišobrane sa sobom, najbolje one male koje mogu da stanu u torbu, tako da uvijek pri ruci imate kada vam bilo gdje zatreba da pođe padati kiša, da ne bi pokisli, ne daj Bože, i prehladili se. Evo to je što se tiče i vremenske prognoze. Ono što slijedi je, mi svakako čekamo i ovoga jutra vaše poruke da nam se javite. Ali evo dok čekamo poruke, stigle su nam i servisne informacije, pa ćemo pročitati servisne informacije. Naravno, evo da vidimo šta se to dešava i šta nam kažu iz civilne zaštite. Kaže, snabdijevanje područja općine Bosanski Petrovac vodom, snabdijevanje vodom u ingerenciji komunalno DOO je uredno osim u selu Bjelaj. Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac, 108 pregleda, od čega 32 u hitnoj službi, 76 pregleda u porodičnoj medicini. Policijska stanica, saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom, 20 sati 15 minuta, put M14-2 Suvaja, lišenje lica zbog alkohola i vatrogasna jedinica nema intervencija. Evo dakle, bile su to servisne informacije u jutarnjem programu Radija Bosanski Petrovac, 8 je sati i 17 minuta. Dakle, čekamo vaše poruke, cijenjeni slušalci, da nam se javite, oni naši vjerni slušalci. Evo, zaista ima dosta naših slušalca i slušateljki koji nas prate i slušaju, ali evo nekako nemaju tu naviku jednostavno da se jave. Evo, ja pretpostavljam, oni imaju svoje razloge, ali evo zaista bilo bi lijepo da nam se
javite svakoga jutra. Lijepe pozdrave šaljem dragim ljudima, oni znaju ko su uz muzičku Bosanac i Miljecka, kaže nam Besima, pretpostavljam i jutros iz kišne i hladne Danske. Evo i kod nas je, možemo slobodno reći, slično vrijeme, jesenje, a mi, cijenjeni slušalci, nastavljamo sa dobrom

Bio je to Enes Begović i Halid Bešlić od Besime za sve vas. A iz Danske idemo do Španije, do Valencije. Kaže dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušateljkama, ma gdje bili. Pozdrav za našu dragu Besimu, Amru, Senu, Dušanku, ako može neka pjesma po vašem izboru, hvala. Želimo vam lijep odmor za vikend, kaže Remza. Remzo, i mi pozdravljamo tebe, tvoju porodicu, od srca želimo puno zdravlja, sreće, a evo po izboru našeg Ade, Marinko Rokić.

Evo, bilo je to od Amre za sve vas, a putem našeg fiksnog telefona javila se i Senija. Senija pozdravlja sve slušaoce i slušateljke koji nas prate i ovoga jutra iz svog toplog doma, a poželjela je jutro sa dvije muzičke numere Adnana Jakupovića i Zoru Dubljević. Pa slušamo nastavku jutarnjih programa za Seniju.

A mi nastavljamo dalje, cijenjeni slušalci, da ispunjavamo vaše muzičke želje. Bilo je to za našu seniju Adnan Jakupović i Zora Dubljević. Kaže kćerki, tetki, sestri, Emini, sretan rođendan, da nam uvijek bude zdrava i vesela. Najboljoj tetke Emini, sve najbolje za njen rođendan, svu sreću ovoga svijeta, joj želim sretan rođendan, tetka uz muzičku. Evo, ovo je ćerka naše drage Amre i mi se pridružujemo čestitkama. Emini, svu sreću ovoga svijeta, da bude zdrava, vesela, živa, evo da uživa sa svojom porodicom, a mi slušamo muzičke za sretan rođendan.

čerke, tetke i sestre, mini sretan rođendan, da nam uvijek bude zdrava i vesela. Od srca joj želi i programsko-tehnička ekipa radija Bosanski Petrovac.

Evo, Amra se zahvaljuje na lijepim željama za svoju ćerku. Naravno, evo svima koji danas slave rođendan, iskrene čestitke od srca, od ekipe radija. A mi nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Jutros imamo nezavisne novine. Pročitajte, kolumna na ivici zakonika Miline izborne tehnologije. Komplikovaniji način glasanja nije zbunio birače u Bosni i Hercegovini. Suprotno predviđanjima, skeneri smanjili broj nevažeći glasački listića. Šta donosi usvajanje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u upravi indirektnog oporezivanja? 10 graničnih prelaza dobija carinske službe, Krnjić najavio tužbe. Poznati banjalučki pedijatar o obustavi BCG vakcine, nema razloga za paniku, kašnjenje vakcinacije nije problem. Nagrađene nove književne forme, Anne Carson, dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Pojedini kandidati za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske nisu osvojili ni dvocifren broj glasova. Za jedne nije glasala ni rodbina, drugima nije pomagao dres jake stranke.

Dakle, ovo su naslovi, cijenjeni slušalci nezavisnih. Kaže, pojedini kandidati za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske, uglavnom iz manjih stranaka, osvojili su svega nekoliko glasova, a neki nijedan, što znači da za njih nije glasala ni rodbina, dok drugima u želji da osvoje mandat nije mnogo pomogao ni politički dres jake stranke koja ih je kandidovala. Kaže, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na juče održanoj sjednici donijela je odluku kojom se poništavaju opšti izbori 2026. godine, održani dana 4. oktobra 2026. godine na biračkom mjestu 200C019 Bukvik u izbornoj jedinici 200C Brčko distrikt. Dakle, CIK poništi izbore na jednom biračkom mjestu. Suprotno predviđanjima, skeneri smanjili broj nevažećih glasačkih listića. Iako se predviđalo da će zbog upotrebe novih tehnologija i komplikovanijeg načina glasanja na izborima 2026. godine biti veći broj nevažećih listića, to se na kraju nije desilo, a taj broj tih nevažećih listića čak je i smanjen u odnosu na izbore 2022. godine. Evo da vidimo što još pišu nezavisne. Nema razloga za paniku, kašnjenje vakcinacije nije problem. Dakle, privremena obustava vakcinacije BCG vakcinom u Republici Srpskoj ne treba da izaziva zabrinutost među roditeljima, jer odgađanje imunizacije za mjesec ili dva ne predstavlja značajan problem, izjavio je za nezavisne novine poznati banjalučki pedijatar, magistar alergologije i kliničke imunologije Branislav Lolić. 10 graničnih prelaza dobija carinske službe, Krnjić najavio tužbu. Još 10 graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini dobija carinske službe nakon što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje u srijedu odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave indirektnog oporezivanja, dokumenta koji je napokon dobio zeleno svjetlo, ovaj put bez učešća člana Upravnog odbora Uprave indirektnog oporezivanja Zijada Krnjića, koji zbog toga najavljuje tužbu. Time su naime stvoreni neophodni organizacioni uslovi za nesmetano funkcioniranje carinske službe na tim prelazima. Evo, dakle, ovo je što se tiče naslova nezavisnih novina. Što se tiče dnevnog Avaza, Ava saznaje o novom visokom predstavniku tek krajem godine. Amerikanac ostaje do zatvaranja OHR-a. Trend, novi veliki uspjeh Denisa Bećirovića, jel se slikao sa Trumpom od kartona. Velika akcija, pala velika kriminalna grupa, uhapšeno 50 članova balkanske narkomreže. Državni službenici hoće li pokrenuti tužbe protiv Bosne i Hercegovine. Skandal, izjava bivšeg trenera Mostaraca, Igor Štimac tvrdi da su zrinski borac naštimali prvenstvo. Novi mandat odlučuje se tajnim glasanjem ko će biti 14. rejsu ulema. Evo, dakle, ovo su naslovi i dnevnog Avaza. Imenovanje visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini do daljnjeg je na čekanju. Prema nezvaničnim informacijama, Avaza nova runda pregovora o nasljedniku Kristijana Šmita planirana je tek krajem godine. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini sutra će dobiti 14. rejsu ulemu u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. O novom poglavaru islamske zajednice odlučivaće izborno tijelo koje broji 398 članova, a čine ga saborci, glavni imami, predstavnici medžlisa, muftije, direktori ustanova islamske zajednice. Glasanje će biti tajno, za izbor je potrebna podrška najmanje 200 do 398 članova. Je li se slikao sa Trumpom od kartona? Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović objavio je na društvenim mrežama fotografiju iz Njujorka na kojoj pozira pored Donalda Trumpa. I tu bi priča vjerovatno završila kao još jedna protokolarna fotografija, da već ranije nije otvoreno jedno prilično neobično pitanje: jesu li se pojedini lideri na prijemu zaista fotografisali sa Trumpom ili pored njega, njegove kartonske figure? Evo, dakle, kaže, hoće li državni službenici pokrenuti tužbe protiv BiH? Više od tri mjeseca nakon isteka roka za utvrđivanje osnovice za obračun plaća u institucijama BiH za 2027. godinu, odluka još nije donesena, upozorava Radenko Mirković, predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine. Prema njegovim navodima, osnovica bi primjenom metodologije iz kolektivnog

ugovora trebala iznositi oko 785 konvertibilnih maraka, dok osnovica za 2026. iznosi 690 konvertibilnih maraka. Sada je tačno 9 sati i 8 minuta. Donosimo i jutarnji horoskop, a nakon toga slijedi i hit dana. Evo za par minuta hit dana Narodne muzike.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad.

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Hita dan. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
3: Evo već se vraćamo vama, 9 sati i 15 minuta, vrijeme za hit dana i ovoga jutra. Imamo tri prijedloga, prijedlog broj 1 jutra Snežana Đurišić i pjesma Isplači se, otvori dušu. Prijedlog broj 2 Šako Polumenta, Jesenje kiše i prijedlog broj 3 Nada Topčagić i pjesma Jutro je. Evo mi očekujemo vaše poruke i vaše pozive, vaše muzičke želje ćemo emitovati nakon hita dana, evo za Amrana svakako. Za tetku, za sretan rođendan, pa evo malo strpljenja. Dakle, hit dana, slušamo prijedlog broj 1 Snežana Đurišić, Isplači se, otvori dušu.

Bila je to Snežana Đurešić, prijedlog broj 1 Isplači se otvori dušu, prijedlog broj 2 Šako Polumenta Jesenji kiše, već je dobio 9 glasova od porodice Mešić i Španije. Dakle, prijedlog broj 2 Šako Polumenta Jesenje kiše.

Bio je to Šako Polumenta, jesenje kiše, prijedlog broj 2. Šako je dobio 13 glasova, 9 od Remze i 4 od Amre. Slušamo Nadu Topčagić i pjesmu Jutro je Nada, je dobila 4 glasa od Amre i 5 od Besime. Besima je također 5 glasova dala i za Snežanu Đurišić, tako da Snežana ima 9, Šako 13, a Nada Topčagić 9 vaših glasova.

I dalje biramo hit dana narodne muzike. Cijenjeni slušalac, evo po drugi put slušamo Snežanu Đurišić i pjesmu Isplači se otvori duša. Nakon toga proglasit ćemo i hit dana.

Mi možemo proglasiti hit dana, to je Šako Polumenta i Jesenje kiša. Ova pjesma dobila je 13 glasova od Remze i Amre. Snežana je dobila 4 od Amre, 5 od Besime. A Nada Topčagić također 4 od Amre i 5 od Besime. Dakle, hit dana, Šako Polumenta i Jesenje kiše. Vi ste birali, izabrali, uživajte u nastavku.

I dalje ste uz jutarnji program, cijenjeni slušalci, dalje ispunjavamo vaše želje najboljoj tetki Emini, sve najbolje za njen rođendan, svu sreću ovoga svijeta joj želim, sretan rođendan tetka želi joj Amran uz pjesmu Božanstvena žena.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki demokratski senator Chris Murphy optužio je Pentagon da pokušava prikriti stvarne troškove i neuspjehe rata protiv Irana nakon što mu je onemogućen pristup američkim vojnim objektima u toj regiji. Govoreći za CNN, Murphy je odbacio obrazloženje zvaničnika da je njegova posjeta otkazana iz sigurnosnih razloga, tvrdeći da je riječ o pokušaju prikrivanja informacija o ratu. Kako je naveo, ranije je bez problema posjećivao američke vojne položaje u Iraku i Afganistanu, čak i tokom aktivnih borbenih dejstava. Razlog je izmišljen, zvaničnici su mi rekli da je nesigurno, ali sam ranije bez problema posjećivao američke položaje u Iraku i Afganistanu tokom aktivnih borbenih dejstava. Ovo nije bilo pitanje sigurnosti, ovo je pitanje prikrivanja, poručuje Murphy. Nobelova nagrada za mir bit će dodijeljena danas u Oslu, glavnom gradu Norveške, a među ovogodišnjim kandidatima nalaze se i međunarodni sudovi, humanitarni timovi te zagovornici dječjih prava. Norveški Nobelov komitet primio je ukupno 287 nominacija, od kojih se nešto više od četvrtine odnosi na organizacije. Među mogućim dobitnicima, prema procjenama na tržištima predviđanja, spominju se Međunarodna svemirska stanica, hitni timovi koji djeluju u Sudanu, aktivisti za prava djece u Ukrajini te dva najviša međunarodna suda. Pažnju je privukao i kanadski premijer Mark Carney. Među imenima koja se spominjuje i američki predsjednik Donald Trump, koji već duže vrijeme javno ističe da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. Stručnjaci navode da se Nobelov komitet pri izboru uglavnom vodi doprinosom trajnom miru, jačanju međunarodnog bratstva i radu institucija koje promovišu te ciljeve. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar ocjenjuje je da je uvođenje novih tehnologija na proteklim općim izborima predstavljalo historijski iskorak u napređenju izbornog procesa. Prema njegove ocjeni, primjena novih uređaja i biometrijske identifikacije značajno je suzila mogućnosti za izborne manipulacije, kojima je, kako je naveo, oduzeto više od 90% prostora. Gostujući na federalnoj televiziji, Bakalar istakao da izborni proces uspješno organizovan uprkos tome što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije odobrilo novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u CIK-u. Naglasio je da je komisija i pored ograničenih kadrovskih kapaciteta već oko 20 sati imala preliminarne rezultate s više od 82% biračkih mjesta, a taj procenat ubrzo je povećan na 91,8%. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore 2026. godine na biračkom mjestu 200C019-Bukvik u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici CIK-a, a odnosi se na izbore održane 4. oktobra 2026. godine. Kako je saopćeno iz CIK-a, na ovom biračkom mjestu utvrđene su izborne nepravilnosti. Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajalo je glasački listić na nivou 522 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Zbog toga birači sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu bili u mogućnosti ostvariti pravo glasa za navedeni NIP. Svjetski dan vida obilježava se 2. četvrtka u oktobru, a ovogodišnji fokus je na važnosti brige o zdravlju očiju i redovnoj zaštiti vida. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 2022. godine provodi preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod 4-godišnje djece Pregledaj, pogledaj. Cilj programa je što ranije prepoznati poremećaje vida i djecu kod koje se utvrde odstupanja pravovremeno uputiti na dijagnostiku i liječenje. Program uključuje screening vida 4-godišnjaka u saglasnost roditelja ili staratelja, nakon čega se djeca sa utvrđenim odstupanjima upućuju na oftalmološki pregled. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera

0: Kvarnera, u kojem je 4. novembra 2025. godine smrtno stradalo 15 korisnika, a više od 30 osoba je povrijeđeno. Među optuženima su bivši direktor doma Mirsad Bakalović, Zinaida Razić-Halilović, koja je obavljala poslove organizacije rada, te referent protivpožarne zaštite Mustafa Azabović. Prema prognozi BH Meteo, Miholjsko ljeto bliži se kraju, a Bosnu i Hercegovinu očekuje oblačnije, kišovitije i hladnije vrijeme. Najobilnije padavine prognoziraju se u Hercegovini i Zapadnoj Bosni, dok će pad temperatura biti posebno izražen tokom vikenda 10. i 11. oktobra. Svježije vrijeme sa temperaturama ispod prosjeka moglo bi se zadržati naredne sedmice uz mogućnost formiranja novog ciklona i dodatnih padavina. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: Emisija Izaberi zdravlje.
1: 11. sati i 10 minuta, poštovani i cijenjeni slušalci, evo nas ponovo vraćamo se vama na talas Radija Bosanski Petrovac, emisije Izaberi zdravlje. Danas govorimo o temi kako zapravo nagle ove promjene vremena utječu na naše zdravlje i tko treba

paziti. Evo, znate, prije par dana bile su paklene vrućine, tako da smo evo bukvalno iz sandala obuli čizmice. Tako da su upravo te nekako i nagle temperature svakako utječu na nas. Dakle, ono što možemo često čuti iz medija, a i sami liječnici kažu da im se često ordinacije prilikom značajne promjene vremena obično javljaju ljudi sa tipičnim simptomima kao što su osjećaj mučnine, depresije, vrtoglavica, glavobolja, migrena, visok ili nizak krvni pritisak, te opća tjelesna slabost i neobjašnjiv umor. Nagađaju da je razlog tome češći boravak u zatvorenim prostorijama, zbog čega je sposobnost aklimatizacije tijela smanjena. A pri promjeni vremena dodaju, posebno za vrijeme oluje ili jakog vjetra u atmosferi, dolazi do stvaranja više pozitivnih iona koji nepovoljno djeluju na organizam. Ljudi će primijetiti česte promjene raspoloženja i razdražljivost. Može doći do pogoršanja stanja kod kroničnih bolesnika. Simptomi se javljaju 24 do 48 sati prije vremenske promjene, a mogu se i manifestirati oko dan ili dva. U tim situacijama ne valja posezati za kućnom ljekarnom i nesumično uzimati lijekove, nego kronični bolesnici moraju nastaviti sa redovitom terapijom, a u slučaju da im ne pomaže, mogu se kao i ostali konzultirati sa svojim liječnikom porodične medicine. Usto stručnjaci preporučuju alergičarima pravodobno uzimanje lijekova, jer bi u zraku mogla biti povećana razina alergena. Oboljeli od alergije o koncentraciji peludi u zraku mogu se informirati na raznim aplikacijama. A kod nagle promjene vremena, prvi problem su nagle promjene atmosferskog tlaka neposredno prije dolaska ciklona. Tad se kod ljudi češće javljaju srčani ili moždani udari. A zbog velike oscilacije atmosferskog tlaka može doći do promjena u protoku kroz već bolešću sužene krvne žile i nastupa srčanog ili moždanog udara. Evo, dakle, posebno opasno za ljude sa visokim tlakom, dijabetičare, kroničare. Dramatične promjene vremena dodatno povećavaju podražaj vegetativnog sustava, a to sve utječe na razne bolesti. Dodatno, visoke temperature uzrokuju širenje krvnih žila kako bi se organizam iz termoregulacije bolje rasladio, dok naglo zahlađenje vodi do naglog stezanja i sužavanja krvnih žila. Liječnici upozoravaju kako je to posebno opasno kod ljudi koji imaju probleme sa visokim krvnim tlakom, a već oštećene žile se radi takve promjene dodatno oštećuju. Bolesnici sa postojećim srčano-žilnim bolestima tokom naglih promjena atmosferskog tlaka i vanjske temperature zraka trebaju odgoditi fizičke aktivnosti koje nisu neophodne dok se ne smire vremenske prilike. Najbolja prevencija je redovito uzimanje propisane terapije prije nego što nastupe promjene vremena. Ako se jave nepredviđene tegobe, što prije se treba javiti svom liječniku. Osim na kardiološke pacijente, naglo zahlađenje posebno utječe i na dijabetičare, kojima je tokom hladne fronte puno teže kontrolirati razine šećera u krvi, te na ljude koji imaju tegobe sa plućima. Glavobolje i bolovi u sinusima su više izraženi tokom hladnijeg vremena, kao i češći poremećaj u radu imunološkog sustava, te sklonost prehladama i infekcijama, osobito upala uha zbog povećane vlage u zraku. A vlaga u kombinaciji sa promjenama tlaka može rezultirati bolovima u kostima i zglobovima, ako se u sve ove vremenske neprilike pojavi vjetar, mogao bi prouzročiti i napade migrene. Kada zrak postane hladan, teže je disati, hladan i suh zrak može iritirati dišne puteve i prouzročiti dodatne tegobe ljudima koji već imaju problema sa disanjem zbog astme ili kronične opstruktivne bolesti pluća. Zato se svakako utoplite, izbjegavajte vježbanje, veći fizički napor na otvorenom ili makar dok se vremenske prilike ne smire. Iako sve češće nagle promjene vremena utječu i na mnoge, kod većine oni neće izazvati nikakve tegobe ni posljedice. Mladi i zdravi ljudi najčešće neće osjetiti posljedice, no u posebnoj rizičnoj skupini su mala djeca, stariji ljudi, kardiovaskularni, pulmološki bolesnici te meteoropati. Rezultati mogu biti srčani ili moždani udar, čak i sa smrtnim ishodom. Stručnjaci kažu kako se čovjek može pripremiti češćim boravkom u prirodi prije nego što su nastupile promjene vremena, a potom i ponašanjem u skladu sa vremenskim uvjetima.

To znači da se valja odjenuti u skladu sa temperaturom zraka, te izbjegavati pothlađivanje ili pregrijavanje zbog neadekvatne odjeće. Ljudi koji su u rizičnoj skupini svakako bi trebali izbjegavati boravak na otvorenom tokom promjene vremena. Kod kroničnih bolesnika je važno redovito uzimati terapiju, te malo pozornije pratiti mjerljive parametre. A to znači da možete češće izmjeriti tlak, puls, šećer, kako bi liječnik procijenio treba li prilagoditi terapiju. Zatim sagovornici ističu i kako je važno piti puno tekućine, uvijek je za općenito zdravlje dobro jesti zdravije obroke. To znači da na tanjur stavite puno voća i povrća uz nemasno meso i ribu. Posebno će pomoći hrana bogata vitaminom C poput naranđe, bobičastog voća, limuna, a evo probajte i zeleni čaj, džumbir te češnjak ili bijeli luk, budući da oni imaju antibakterijska svojstva i pomažu uklanjanju toksina iz tijela, a mlijeko od kurkume pomoći će oporavku tijela od hladnoće i bolova. Ne zaboravite na konzumaciju dovoljne količine tekućine, izbjegavajte masnu prženu hranu kao i alkohol, duhanske proizvode te pretjeranu konzumaciju kofeinskih napitaka i kafe. Fokusirajte se na domaće namirnice kako biste osnažili imunitet. Kako promjene vremena utječu na zdravlje? Promjene u razini šećera u krvi dijabetičarima je teže kontrolirati razinu šećera tokom hladne fronte. Kod pada temperature u zraku povećan je broj srčanih udara. Vlažno vrijeme pogoršava bolest pluća. Tokom hladnog vremena nagle promjene temperature oslabljuju imunitet, a virusi se lakše prenose hladnim zrakom pa raste broj prehlada. Zatim bolovi smetnje u sinusima povezani su sa povišenim tlakom zraka. Vjetrovito vrijeme okidač je za migrene. Zbog vjetra se stežu krvne žile hipotalamusa, dijela mozga koji kontrolira tjelesne funkcije, pa se javljaju jake glavobolje. Zbog atmosferskih promjena tlaka zraka, razina tekućina koja obavija zglobove se mijenja, što izaziva bol u kostima i zglobovima, a česti i porast krvnog tlaka kod trudnica. Zatim infekcija vanjskog uha pokreće vlaga koja ulazi u ušni kanal u kojem stvara stanište za razvoj bakterija. Zatim koristite ih kao začin, čaj ili dodatak jelima. Med, limun, džumbir prirodni su saveznici za jačanje imuniteta u svim situacijama. Osim što se mogu piti u čaju, odličan su dodatak jelima. Kao začini dati će aroma, ujedno su izbor vitamina, minerala koji su nam neophodni kod naglih vremenskih promjena koje izravno utječu na odbrambenu snagu organizma. Evo dakle, čuli smo, cijenjeni slušalci, zapravo kako i na koji način da se zaštitimo od ovih vremenskih, naglih vremenskih promjena. Evo svjedoci smo, kao što sam i rekla, da nekako smo nagle temperature vremena, znamo kakve su bile vrućine, onda odjednom, dakle, evo iz, kako sam rekla, iz sandala u čizmice. Svakako to oni koji imaju problema, svakako to utječe na njihovo zdravlje. Evo hvala Bogu, oni koji su zdravi vjerujemo da nemaju nikakvih problema, treba da se samo čuvaju i dalje, da nastave evo jesti zdravu hranu, unositi tečnosti, dakle sve ovo evo što svakako kaže struka. Evo malo će nam biti teže, polako se evo bliži i pomjeranje sata, tako da nekako zaista sve to nekako utiče na naš organizam i ove same vremenske oscilacije, a i evo kada se promijeni sat. Nekako mi to sve osjetimo na svom tijelu. Evo nadam se, cijenjeni slušaoci, da smo nešto i danas naučili. Svakako trebamo voditi računa o svom zdravlju, redovno se kontrolisati, odlaziti na preglede, javljati se svom porodičnom ljekaru ako nešto nam nije jasno, ako imamo neke promjene na svome tijelu, dakle tu je naš porodični ljekar, naša porodična medicinska sestra koja je uvijek pri ruci i vjerujemo da će se odazvati svakom vašem pozivu. Hvala vam za pažnju.

Bosanski Petrovac. 11 je sat i 30 minuta nakon emisije o zdravlju, emisije da vas podsjetimo, znate da ponedjeljkom i petkom govorimo o sportu, odnosno donosimo sportske aktuelnosti svijeta sporta. Zmajevi imaju još dvije utakmice do kraja grupne faze, a računica je jasna. Dvije pobjede donose prvo mjesto i direktan plasman u Ligu A, dok jedna pobjeda garantuje najmanje drugo mjesto i baraž za elitni rang. Bosna i Hercegovina, zahvaljujući rezultatima Rumunije, više ne može završiti posljednju u grupi B4, tako da je ne prijeti opasnost od napuštanja u C ligu nacija. Utakmica u Švedskoj bit će odigrana 14. novembra, dok je meč na Bilinom polju sa Rumunijom zakazan za 17. novembar. Pred Barbarezovom ekipom su još susreti protiv Švedske i Rumunije. Nakon ishoda utakmica koje su već odigrane, a posebno posljednji rezultata Rumunije, Bosna i Hercegovina je osigurala da neće završiti na četvrtom mjestu. Zbog toga Zmajevi u posljednja dva kola ulaze sa mogućnošću da se bore isključivo za prvo, drugo ili treće mjesto. Računica za vrh je jednostavna. Ako Bosna i Hercegovina pobjedi u obje preostale utakmice, završit će prva u grupi i direktno izboriti plasman u Ligu A. Ako upiše jednu pobjedu, osigurat će minimalno drugo mjesto koje donosi baraž za plasman u elitni rang. Treće mjesto znači direktan ostanak u Ligi B. Drugim riječima, Zmajevima je zasiguran plasman i baraž potrebna jedna pobjeda u preostala dva susreta, dok bi 6 bodova iz posljednje dvije utakmice značilo da baraž neće biti potreban. Postoji naravno i opcija da ako se poklope neki rezultati sa jednom pobjedom, budemo prvi u grupi, ali smo se u ovim računicama bazirali samo na ono što Barbarezovi izabranici ostvare u svojim utakmicama. Ako Bosna i Hercegovina završi druga, čeka je baraž protiv jedne od četiri reprezentacije iz Lige A određeni za doigravanje. Iz elitnog ranga u baraž ulaze dvije najlošije treće plasirane i dvije najbolje četvro plasirane selekcije nakon ligaškog dijela takmičenja. Na drugoj strani bit će četiri drugoplasirane reprezentacije iz Lige B. Žrijeb će odrediti parove, a baraž se igra na dvije utakmice kod kuće i u gostima. Reprezentacija iz nižeg ranga prvu utakmicu igra na svom terenu, što znači da bi Bosna i Hercegovina u slučaju plasmana u baraž prvi susret igrala pred svojim navijačima, a revanš u gostima. Četiri pobjednika baraža narednu Ligu nacija igraju u A ligi, dok četiri poražena ostaju B ligi. Treće mjesto sa druge strane ne donosi dodatne utakmice. Reprezentacija koja završi treća u grupi direktno ostaje u Ligi B. Pred Zmajevima je još 180 minuta, ali je put jasno zacrtan. Dvije pobjede vode u Liga A, jedna pobjeda donosi najmanje drugo mjesto i baraž, treće mjesto nama garantuje ostanak u Ligi B. Zahvaljujući rezultatima Rumunije, borba za posljednju poziciju više nije dio računice. Evo dakle, šta čeka Bosnu i Hercegovinu u novembru, Zmajevi imaju tri opcije za konačan plasman. Evo i ostalih sportske aktuelnosti, poštovani i cijenjeni slušalci, dakle danas govorimo o sportu. Ženska A reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Podgorici igra prijateljsku utakmicu protiv Crne Gore. Susreti na DG areni počinje u 13 sati, bit će to prvi meč Zmajica nakon 5 mjeseci. Selektor Selver Hodžić zadovoljen je atmosferom na okupljanju. Jedini problem je povreda Andreje Grebenar, koja nije mogla konkurisati za utakmicu. Atmosfera je stvarno dobra, imamo dobre uslove za rad, očekujemo da uigramo ekipu malo bolje, da radimo na detaljima, da probamo još jedan ili dva sistema i budemo fleksibilniji, poručuje selektor. Rezultat neće biti jedino što će se pratiti. Hodžić želi isprobati nova rješenja i dati veću minutažu igračicama koje se bore za mjesto u ekipi. Cilj je da se kroz utakmice dobije jasnija slika o igračicama na koje može računati u narednom periodu. Crna Gora će biti ozbiljan test za Zmajice. Domaći teren bit će dodatni motiv za protivnice, ali i pravi pokazatelj koliko Bosna i Hercegovina trenutno može. U Podgorici se zato ne traži samo dobar rezultat, niti je ovo revijalna utakmica. Traži se igrač koja će pokazati da reprezentacija spremno ulazi u ono što je čeka. A futsal reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se 11. oktobra u Zenici, gdje će obaviti kompletne pripreme za dvije važne utakmice kvalifikacija. Prvi protivnik bit će Sjeverna Irska, utakmica

Anesa Demirovića, Amera Džindića, Faruka Brkanića i Jasmina Kršića. Melher vjeruje u kvalitet svog tima i jasno ističe cilj pred dva oktobarska susreta, ali posebno ističe značaj utakmice u Zenici. Pred nama su dvije utakmice u kojima ćemo pokušati osvojiti što više bodova. Cilj nam je svakako plasman u elitni krug i vjerujem da to možemo ostvariti. Sa nestrpljenjem svi čekamo ovo okupljanje, igrački kadar je provjeren, a kao i uvijek radujemo se nastupu pred zeničkom publikom, rekao je selektor. Evo i ostali sportski aktuelnosti. BH košarkaš Jusuf Nurkić povrijedio je stopalo i propustit će sam početak nove NBA sezone, saopšteno iz Amerike. Prvi centar naše reprezentacije i franšize iz Salt Lake City-a doživio je povredu tokom predsezonskog okršaja protiv Denver Nuggetsa. Detaljni pregledi pokazali su da povreda nije bezazlena, te da Nurkića očekuje pauza od najmanje mjesec dana. Novak Đoković ponovo je osvojio Kina Open, a pobjedom u Pekingu stigao je na samo korak od rekordnog učinka svog velikog rivala Rodžera Federera. Đoković osvojio svoj sedmi trofej na ovom turniru, čime je došao do ukupno 102. titule u karijeri. Sada mu nedostaje samo jedna da izjednači Federerov rezultat od 103 titule, dok je na prvom mjestu i dalje Jimmy Connors sa 109 pehara. Evo i ostalih aktuelnosti. Trka za zlatnu loptu 2026. ulazi u završnu fazu, a ceremonija će biti održana 25. oktobra. Među glavnim kandidatima nalaze se Harry Kane, zatim Kylian Mbappe i Lamine Yamal. Ove godine borba je posebno zanimljiva jer Messi i Ronaldo više nisu u centru konkurencije. A Cristiano Ronaldo trebao bi se vratiti u akciju u dresu Al Nasra nakon odlaska sa reprezentativnog okupljanja Portugala. Al Nasr večeras igra protiv Al Dirijaha. Ronaldo je prethodni dana bio u centru pažnje zbog javnog sukoba sa selektorom Jorgeom Jesusom. U prostorijama nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je obavljen žrijeb 16. finala Kupa BiH za sezonu 2026-27. godina. U bubnju su se našla 32 kluba, a već ova faza donijela je nekoliko veoma zanimljivih utakmica. Najviše pažnje privlači duel Slobode i Željezničara, dok će Sarajevo gostovati kod Tomislava. Zrinski će na gostovanje u Laktaše, borac putuje Krajini, a Široki Brijeg očekuje duel na gostovanju kod Goška. Zanimljivo će biti u Konjicu gdje Igman dočekuje Beseka, dok će Čelik gostovati kod Proletera. Veleš će igrati u Gradačcu protiv Zvijezde, a Radnik u Bijeljini gostovaće kod Zvijezde. Prema propozicijama takmičenja, domaćin slabije rangirana ekipa, dok se 16. finala igra na jednu utakmicu. To znači da će putnika u osminu finala odlučiti 90 minuta, po potrebi i penali. U Kupu BiH u slučaju neriješenog rezultata nema produžetaka, nego penali odlučuju pobjednika. Sve utakmice 16. finala Kupa BiH na rasporedu su 28. oktobra, kada će biti poznato svih 16 učesnika naredne faze. Evo, cijenjeni slušaoci, dakle, čuli smo što se tiče sportske aktuelnosti na talasima radija Bosanski Petrovac. Svakako ostanite s nama, evo polako se bližimo i poslije podnevnom programu, tako ne ostanite s nama, ne mijenjajte frekvenciju, ostanite i dalje u talasima radija Bosanski Petrovac.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki demokratski senator Chris Murphy optužio je Pentagon da pokušava prikriti stvarne troškove i neuspjehe rata protiv Irana nakon što mu je onemogućen pristup američkim vojnim objektima u toj regiji.

Govoreći za CNN, Murphy je odbacio obrazloženje zvaničnika da je njegova posjeta otkazana iz sigurnosnih razloga, tvrdeći da je riječ o pokušaju prikrivanja informacija o ratu. Kako je naveo, ranije je bez problema posjećivao američke vojne položaje u Iraku i Afganistanu, čak i tokom aktivnih borbenih dejstava. Razlog je izmišljen, zvaničnici su mi rekli da je nesigurno, ali sam ranije bez problema posjećivao američke položaje u Iraku i Afganistanu tokom aktivnih borbenih dejstava. Ovo nije bilo pitanje sigurnosti, ovo je pitanje prikrivanja, poručuje Murphy. Nobelova nagrada za mir bit će dodijeljena danas u Oslu, glavnom gradu Norveške, a među ovogodišnjim kandidatima nalaze se i međunarodni sudovi, humanitarni timovi te zagovornici dječjih prava. Norveški Nobelov komitet primio je ukupno 287 nominacija, od kojih se nešto više od četvrtine odnosi na organizacije. Među mogućim dobitnicima, prema procjenama na tržištima predviđanja, spominju se Međunarodna svemirska stanica, hitni timovi koji djeluju u Sudanu, aktivisti za prava djece u Ukrajini te dva najviša međunarodna suda. Pažnju je privukao i kanadski premijer Mark Carney. Među imenima koja se spominjuje i američki predsjednik Donald Trump, koji već duže vrijeme javno ističe da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. Stručnjaci navode da se Nobelov komitet pri izboru uglavnom vodi doprinosom trajnom miru, jačanju međunarodnog bratstva i radu institucija koje promovišu te ciljeve. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar ocjenjuje da je uvođenje novih tehnologija na proteklim općim izborima predstavljalo historijski iskorak u unapređenju izbornog procesa. Prema njegovoj ocjeni, primjena novih uređaja i biometrijske identifikacije značajno je suzila mogućnosti za izborne manipulacije, kojima je, kako je naveo, oduzeto više od 90% prostora. Postojući na federalnoj televiziji, Bakalar istakao da izborni proces uspješno organizovan uprkos tome što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije odobrilo novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u CIK-u. Naglasio je da je komisija i pored ograničenih kadrovskih kapaciteta već oko 20 sati imala preliminarne rezultate s više od 82% biračkih mjesta, a taj procenat ubrzo je povećan na 91,8%. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore 2026. godine na biračkom mjestu 200C019-Bukvik u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici CIK-a, a odnosi se na izbore održane 4. oktobra 2026. godine. Kako je saopćeno iz CIK-a, na ovom biračkom mjestu utvrđene su izborne nepravilnosti. Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajalo je glasački listić na nivou 522 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Zbog toga birači sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu bili u mogućnosti ostvariti pravo glasa za navedeni nivo. Svjetski dan vida obilježava se drugog četvrtka u oktobru, a ovogodišnji fokus je na važnosti brige o zdravlju očiju i redovnoj zaštiti vida. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 2022. godine provodi preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod četverogodišnje djece Pregledaj, pogledaj. Cilj programa je što ranije prepoznati poremećaje vida i djecu kod koje se utvrde odstupanja pravovremeno uputiti na dijagnostiku i liječenje. Program uključuje screening vida četverogodišnjaka uz saglasnost roditelja ili staratelja, nakon čega se djeca sa utvrđenim odstupanjima upućuju na oftalmološki pregled. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u kojem je 4. novembra 2025. godine smrtno stradalo 15 korisnika, a više od 30 osoba je povrijeđeno. Među optuženima su bivši direktor doma Mirsad Bakalović, Zinaida Razić-Halilović koja je obavljala poslove organizacije rada te referent protiv požarne zaštite Mustafa Azabović. Prema prognozi BH Meteo, Miholjsko ljeto bliži se kraju, a Bosnu i Hercegovinu očekuje oblačnije, kišovitije i hladnije vrijeme. Najobilnije padavine prognoziraju se u Hercegovini i Zapadnoj Bosni, dok će pad temperatura biti posebno izražen tokom vikenda 10.

0: i 11. oktobra. Svježije vrijeme sa temperaturama ispod prosjeka moglo bi se zadržati naredne sedmice uz mogućnost formiranja novog ciklona i dodatnih padavina. Do kraja avgusta broj nezaposlenih na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini iznosio je 311.107 i u odnosu na prethodni mjesec veći je za 1576. U istom mjesecu broj nezaposlenih u Republici Srpskoj smanjen je za 202, u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za 12, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine porastao za 1790 osoba. Poslodavci su u avgustu zavodima i službama zapošljavanja u Bosni Hercegovini prijavili 3702 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je istovremeno registriran prestanak radnog odnosa za 9096 osoba. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo i udruženje Mensana organizirali su danas u Sarajevu zajedničku šetnju Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje povodom obilježavanja dana mentalnog zdravlja uz poruku da su prevencija, rana intervencija i zajednički angažman društva ključni za očuvanje mentalnog zdravlja. Dr. Ahmed Novo iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo izjavio da je cilj današnje simbolične šetnje skrenuti pažnju javnosti na probleme mentalnog zdravlja i ukazati na to da je riječ o pitanju koje zahtjeva zajednički angažman cijelog društva. U cijelom svijetu 10. oktobra obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja i današnja simbolična šetnja je naš doprinos tom obilježavanju. Cilj je da skrenemo pažnju na probleme mentalnog zdravlja te da društvo usmjerimo i na ovaj način pokažemo da je to problem koji svi zajedno trebamo rješavati, kazao je Novo. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini sutra će dobiti 14. reis ulemu. U Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu novom poglavaru Islamske zajednice odlučivaće izborno tijelo koje broji 398 članova, čine ga sabornici, glavni imami, predsjednici Medžlisa, muftije, direktori ustanova Islamske zajednice. Glasanje će biti tajno. Za izbor je potrebna podrška najmanje 200 do 398 članova. Na ovogodišnjim izborima kandidati su mostarski muftija dr. Salem Efendija Đedović, sarajevski muftija profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijasete Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hafiz profesor dr. Mensur Efendija Malkić. Edin Džeko je nakon reprezentativnog oproštaja nastavlja povezivati ljude kroz fudbal. Jedna posebna priča donijela je 33.000 konvertibilnih maraka za humanitarne svrhe. Novac je namijenjen organizacijama Pomozi Ba, Dajte nam šancu i Srce za djecu oboljelo od raka. Ideja je spojila ljubav prema fudbalu i želju da se pomogne onima kojima je podrška najpotrebnija. Limitirana kolekcija posvećena Džeki tako je dobila mnogo veću vrijednost od same uspomene na jednog od najvećih fudbalera u historiji Bosne i Hercegovine. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena. Bile su ovo vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.

Samo da znaš, nije lako biti ja. Ovih dana kad sam

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Američki demokratski senator Chris Murphy optužio je Pentagon da pokušava prikriti stvarne troškove i neuspjehe rata protiv Irana nakon što mu je onemogućen pristup američkim vojnim objektima u toj regiji. Govoreći za CNN, Murphy je odbacio obrazloženje zvaničnika da je njegova posjeta otkazana iz sigurnosnih razloga, tvrdeći da je riječ o pokušaju prikrivanja informacija o ratu. Kako je naveo, ranije je bez problema posjećivao američke vojne položaje u Iraku i Afganistanu, čak i tokom aktivnih borbenih dejstava. Razlog je izmišljen, zvaničnici su mi rekli da je nesigurno, ali sam ranije bez problema posjećivao američke položaje u Iraku i Afganistanu tokom aktivnih borbenih dejstava. Ovo nije bilo pitanje sigurnosti, ovo je pitanje prikrivanja, poručuje Murphy. Nobelova nagrada za mir bit će dodijeljena danas u Oslu, glavnom gradu Norveške, a među ovogodišnjim kandidatima nalaze se i međunarodni sudovi, humanitarni timovi te zagovornici dječjih prava. Norveški Nobelov komitet primio je ukupno 287 nominacija, od kojih se nešto više od četvrtine odnosi na organizacije. Među mogućim dobitnicima, prema procjenama na tržištima predviđanja, spominju se Međunarodna svemirska stanica, hitni timovi koji djeluju u Sudanu, aktivisti za prava djece u Ukrajini te dva najviša međunarodna suda. Pažnju je privukao i kanadski premijer Mark Carney. Među imenima koja se spominjuje i američki predsjednik Donald Trump, koji već duže vrijeme javno ističe da zaslužuje Nobelovu nagradu za mir. Stručnjaci navode da se Nobelov komitet pri izboru uglavnom vodi doprinosom trajnom miru, jačanju međunarodnog bratstva i radu institucija koje promovišu te ciljeve. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Željko Bakalar ocjenjuje je da je uvođenje novih tehnologija na proteklim općim izborima predstavljalo historijski iskorak u napređenju izbornog procesa. Prema njegove ocjeni, primjena novih uređaja i biometrijske identifikacije značajno je suzila mogućnosti za izborne

manipulacije, kojima je, kako je naveo, oduzeto više od 90% prostora. Gostujući na federalnoj televiziji, Bakalar istakao da izborni proces uspješno organizovan uprkos tome što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine nije odobrilo novi pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u CIK-u. Naglasio je da je komisija i pored ograničenih kadrovskih kapaciteta već oko 20 sati imala preliminarne rezultate s više od 82% biračkih mjesta, a taj procenat ubrzo je povećan na 91,8%. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je opće izbore 2026. godine na biračkom mjestu 200C019-Bukvik u Brčko-Distriktu Bosne i Hercegovine. Odluka je donesena na jučerašnjoj sjednici CIK-a, a odnosi se na izbore održane 4. oktobra 2026. godine. Kako je saopćeno iz CIK-a, na ovom biračkom mjestu utvrđene su izborne nepravilnosti. Birači iz Republike Srpske nisu imali kompletne glasačke listiće, odnosno nedostajalo je glasački listić na nivou 522 Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine. Zbog toga birači sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu bili u mogućnosti ostvariti pravo glasa za navedeni NIP. Svjetski dan vida obilježava se 2. četvrtka u oktobru, a ovogodišnji fokus je na važnosti brige o zdravlju očiju i redovnoj zaštiti vida. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 2022. godine provodi preventivni program ranog otkrivanja slabovidnosti kod 4-godišnje djece Pregledaj, pogledaj. Cilj programa je što ranije prepoznati poremećaje vida i djecu kod koje se utvrde odstupanja pravovremeno uputiti na dijagnostiku i liječenje. Program uključuje screening vida 4-godišnjaka uz saglasnost roditelja ili staratelja, nakon čega se djeca sa utvrđenim odstupanjima upućuju na oftalmološki pregled. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio optužnicu protiv 7 osoba zbog požara u domu penzionera u kojem je 4. novembra 2025. godine smrtno stradalo 15 korisnika, a više od 30 osoba je povrijeđeno. Među optuženima su bivši direktor doma Mirsad Bakalović, Zinaida Razić Halilović, koja je obavljala poslove organizacije rada, te referent protiv požarne zaštite Mustafa Azabović. Prema prognozi BH Meteo, Miholjsko ljeto bliži se kraju, a Bosnu i Hercegovinu očekuje oblačnije, kišovitije i hladnije vrijeme. Najobilnije padavine prognoziraju se u Hercegovini i zapadnoj Bosni, dok će pad temperatura biti posebno izražen tokom vikenda 10. i 11. oktobra. Svježije vrijeme sa temperaturama ispod prosjeka moglo bi se zadržati naredne sedmice uz mogućnost formiranja novog ciklona i dodatnih padavina. Do kraja avgusta broj nezaposlenih na evidencijama Zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini iznosio je 311.107 i u odnosu na prethodni mjesec veći je za 1.576. U istom mjesecu broj nezaposlenih u Republici Srpskoj smanjen je za 202, u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine za 12, dok je u Federaciji Bosne i Hercegovine porastao za 1.790 osoba. Poslodavci su u avgustu zavodima i službama zapošljavanja u Bosni Hercegovini prijavili 3.702 potrebe za zapošljavanjem novih radnika, dok je istovremeno registriran prestanak radnog odnosa za 9.096 osoba. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo i udruženje Mensana organizirali su danas u Sarajevu zajedničku šetnju Korak po korak zajedno za mentalno zdravlje, povodom obilježavanja Dana mentalnog zdravlja, uz poruku da su prevencija, rana intervencija i zajednički angažman društva ključni za očuvanje mentalnog zdravlja. Dr. Ahmed Novo iz Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo izjavio da je cilj današnje simbolične šetnje skrenuti pažnju javnosti na probleme mentalnog zdravlja i ukazati na to da je riječ o pitanju koje zahtjeva zajednički angažman cijelog društva. U cijelom svijetu 10. oktobra obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja i današnja simbolična šetnja je naš doprinos tom obilježavanju. Cilj je da skrenemo pažnju na probleme mentalnog zdravlja, te da društvo usmjerimo i na ovaj način pokažemo da je to problem koji svi zajedno trebamo rješavati, kazao je Novo.
Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini sutra će dobiti 14. reis u Lemu. U Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu novom poglavaru Islamske zajednice odlučivaće izborno tijelo koje broji 398.

0: sa muftije, direktori ustanova islamske zajednice. Glasanje će biti tajno. Za izbor je potrebna podrška najmanje 200 do 398 članova. Na ovogodišnjim izborima kandidati su mostarski muftija dr. Salem Efendija Đedović, sarajevski muftija profesor dr. Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijasete islamske zajednice Bosne i Hercegovine, Hafiz profesor dr. Mensur Efendija Malkić. Edin Džeko je nakon reprezentativnog oproštaja nastavlja povezivati ljude kroz fudbal, a jedna posebna priča donijela je 33.000 konvertibilnih maraka za humanitarne svrhe. Novac je namijenjen organizacijama Pomozi Ba, Dajte nam šancu i Srce za djecu oboljelo od raka. Ideja je spojila ljubav prema fudbalu i želju da se pomogne onima kojima je podrška najpotrebnija. Limitirana kolekcija posvećena Džeki tako je dobila mnogo veću vrijednost od same uspomene na jednog od najvećih fudbalera u historiji Bosne i Hercegovine. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjere na jugu, južni i jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22 na jugu zemlje do 24 stepena. Bile su ovo vijesti. Hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Svaka hvala i zahvala pripada uzvišenom Allahu Đelešanu, gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i salam na posljednjeg Božeg poslanika Muhammeda alejhi selam, na njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sledbenike do sudnjega dana. Amin. Cijenjeni slušalci, assalamu alaikum, pratite emisiju Islam u vremenu, koja se emituje svakog petka na našem radiju 15 sati i 30 minuta. S vama u studiju je Rašid Efendija Hušidić, imam u džematu Donji Bišćan. To nije predizborna kampanja, to je neprekidna kampanja kojom se nas optužuje i diljem svijeta potvara da smo mi radikalni muslimani. A mi ne znamo da ima radikalni i liberalni islam. Mi znamo da postoji islam, postoje naredbe i zabrane, postoje propisi, a te naredbe i zabrane, ti propisi vjere koja nadvisuje sve, a nju ništa, jesu dobro za sve ljude. Ako se molimo Bogu, to jeste klanjamo, eto radikalni smo. Ako pravimo džamiju i ona im smeta i zbog toga nas zovu radikalnim. A mi kad klanjamo, mi se odgajamo da nikome zla ne činimo i nikome nepravdu ne nanosimo, jer zadaća namazu je da nas od toga odvrća. Mi kad pravimo džamiju, mi to nikad i nigdje ne radimo da s njom nekom prkosimo, nikada to ne radimo da s njom nekog strašimo, da ona nekom smeta. Mi to radimo radi naših potreba. A ona, džamija, nas uči i samilosti, i iskrenosti, i praštanju, i razumijevanju, i komšiluku. Uči nas da budemo muslimani, ni radikalni, ni liberalni, već vjernici. A vjernici muslimani, ako su u čemu radikalni, oni se radikalno bore za suživot, za zajednički život. Bore se da svi ljudi u ovoj nam lijepoj i dragoj domovini budu sretni u svome domu.

slobodno vjeruju u ono što vjeruju, jer je načelo naše vjere da u vjeru prisile nema. Dakle, ako nas optužuju i svijetu govore da smo mi radikalni muslimani, onda neka kažu da se radikalno borimo, da živimo zajedno i sretno u ovoj našoj domovini. Naša želja i naš san je da svi ljudi Bosne žive sretno, da ako hoće vjeruju, a ako odaberu i da ne vjeruju, što god da izaberu, neka u svome izboru uživaju. I neka im onaj koji drugačije vjeru prakticira ne smeta. Ako nas optužuju i svijetu govore da smo mi radikalni, neka kažu da se radikalno borimo protiv dvije škole pod jednim krovom. Ljudi, ko je ovo izmislio? Dvije škole, a jedan krov. Dvije škole, a jedna vrata. Dvije škole, a jedno dvorište. Dvije škole, a jedna matematika, jedna hemija. Eto, mi koji kanjamo i u džamiju idemo, mi se radikalno zauzimamo da naša, sva naša djeca sretno u školske učionice ulaze kao u Minhenu, kao u Beču, kao u Zagrebu, kao diljem svijeta i da u našim razlikama vide priliku, a ne strah. Eto, ta naša vjera koja je otvorena prema drugima i drugačijima od nas je napravila radikalne muslimane koji žele tog drugog i drugačijeg pokraj sebe sa sobom u školskoj klupi, koji žele tog drugog i drugačijeg sa sobom u studentskom amfiteatru. Ako nas optužuju i svijetu govore da smo radikalni, neka kažu da se radikalno, tako nas je naša molitva i naša džamija naučila, borimo protiv korupcije, protiv kladionice, borimo se za spas svake porodice, svakog djeteta. Zar se ne bi trebali svi vjernici udružiti u tom radikalizmu i odlučno dići glas protiv uništavanja našeg društva tom agresivnom pošasti što se korupcija zove? I zar ne bi svi vjernici u Bosni i Hercegovini se trebali udružiti i radikalno, beskompromisno, kocki i kladionici reći ne? Tom radikalizmu nas zove i Kur'an, i Stari, i Novi Zavjet. Tom radikalizmu treba da zove i džamijska minbera i crkveni oltar. Dakle, ako nas muslimane optužujete da smo radikalni, eto jesmo u borbi za spas naših porodica i naše djece. Ako nas optužujete i po svijetu da smo radikalni muslimani, govorite, recite da se radikalno borimo protiv dodjele odgovornih dužnosti i državnih funkcija podobnim, nesposobnim, onima koji služe svojoj partiji, svom interesu, a ne svima nama. Ovom radikalizmu nas je naučila naša molitva i džamija i zar ne bi trebao poziv da o ovome svi radikalan stav zauzmemo odjekivati i sa džamijskim imbera i crkvenih oltara. Mi jesmo radikalni, ali taj naš radikalizam je odlučno stupanje putem dobra, dobra za sve ljude. Molim uzvišenog Boga da narodima naše zemlje pomogne da vide istinu i da se istoj okrenu. Amin. Cijenjeni slušalci, pratili ste emisiju Islam u vremenu. Do sljedećeg petka. Assalamu alaikum.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac.
2: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski